Antenta msua sansi ebre no ko kakra. Enti me ma wa kwa ba asan ema wa jo papa papa. Unim dada kasafidie no eguso eyago 96.9 ana utiye ewo apremantem kokko paniwi afia banso no so.